Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

0: ubyumva gute
1: ubyumva gute
2: nawe ubyumva gute ubyumva gute ni kiganiro mushikizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri.
3: Kaze turabahaye kaze mu kiganiro ubyumva gute kuri mikoro muri kumwe na Jacques Nitegeka, ariko kandi ntabwo ndi jenyene, ndi kumwe n'abagenzanje abatumire uyu munsi twatewe iteka, bakaba baje kudufasha kugira ngo dusangire ijambo twabateguriye uyu munsi. Imbere yuko rero tubashikiriza iryo jambo, reka nsabe mpereye hariya iburyo bwanje hirya mwene data abaramutse kandi aca ababwira na kaze na kiwe.
4: Ego turabaramukije cyane muri kino kiganiro ubyumva gute. Nkuko babidusabye nitwa Nigaba Dondive, tuzagutaramana muri kino kiganiro.
3: Murakoze cyane, reka nsabe na mwene data nawe nyine abibwire.
5: Ego murakoze cyane mu kiganiro ubyumva gute. Muri kumwe na mwene So De Love niyo nyishu, niwe mugiye kubana mu kino kiganiro ubyumva gute.
3: Murakoze cyane, kaze mu kiganiro ubyumva gute, nizere ko mumeze neza.
5: Ego
3: murakoze cyane, ariko dutangure nisengesho. Dusabe mwene data De Love adushyire mu maboko y'Imana.
5: Dusenge. Turagushimiye data mwiza kuri inzu rwawe ntangire bwabanye nacu, kuwadukuye mu mihinga itandukanye, ukadushikana mu kino gikoresho cyawe radio agakiza turi bazira ntabwo amashimo n'icubahiro.
3: Amen.
5: Turasaba kugira ngo uburinzi bwawe ntangire bubane nacu, kugira ngo tuyobogwe nawe, tuyobogwe n'ubushobozi bw'ijuru, kugira ngo amajambo tugiye kuvuga ntabari twebwe nk'amayera abari kunza kutuyobora, ndetse ategure n'imitima yabo bose bagiye kumva ano majambo mu izina rya Yesu Kristo.
3: Amen. Murakoze cyane kudushyira amaboko y'Imana. Bakunzi baradagakiza ku isoko y'ukuri, namwe bakunzi b'ikiganiro ubyumva gute, nizere ko aho muri mwamaze gufata uturadio twanyu kugira ngo tujane mu ntumbero cyangwa se mu cyiyumviro twabateguriye kuno munsi. Kaze rero tubabwire kumbure ico twabateguriye. Mbe mwene data De Love, uyu munsi abantu twabateguriye ijambo rimeze gute? Urashaka kutubwira ijambo tugiye kurabira hamwe umutwe wayo canke se icyumviro twateguye kuno munsi?
5: Ego abakunzi b'ikiganiro ubyumva gute, uyu munsi dufise umutwe w'amajambo tugiye kurabira hamwe no munsi aravuga ngo ubushobozi bw'amaraso ya Yesu mu masengesho.
3: Urakoze cyane De Love. Mbega De Love,
5: yego,
3: umuntu ari katwumviriza arashobora kuvuga ati ubushobozi bw'amaraso ya Yesu mu masengesho, mu ijambo rimwe ni igiki ubu uwo mufasha kugira ngo atwumvirize aze kubitahura neza, ariko amaze kumviriza umushinge w'ico tugiye gushinga mwari no jambo, aho tugiye kubakira mwari no jambo yamara ubushobozi bw'amaraso ya Yesu, ubushobozi bw'amaraso ya Yesu mu masengesho ni ibintu bibiri. Hariho ubushobozi, hariho hariho amaraso, ni bitatu. Hariho ubushobozi, hariho amaraso, hariho namasengesho. Mu majambo magufi kugira ngo umuntu atwumviriza agira amatsiko yo kumviriza iki cyumviro cyacu.
5: Ego murakoze cyane. Nkuko umutwe amaze kubigaragaza wavuze ngo ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo mu masengesho. Rero mu ijambo rimwe nk'umuntu ariko aradukurikirana ikintu akwiye gutahura mwa kino kigwa cyacu, ico tugiye kurabira hamwe, tugiye kurabira hamwe nk'akamaro, tuvuga akamaro mu maraso ya Yesu Kristo biciye mu masengesho.
3: Urakoze cyane De Love, tugiye kurabira hamwe akamaro ubushobozi buri mu maraso ya Yesu biciye mu masengesho. Mwene data hariya Nigaba, reka nawe ndakubaza ikibazo. Mbega ukurikiranye umutwe w'iki cigwa cacu cyangwa iki cyumviro ngo ubushobozi bw'amaraso ya Yesu mu masengesho? De Love avuze ati tugiye kuraba kamaro k'amaraso ya Yesu. Hari ikintu wakongera ko ukurikiranye umutwe w'iki cigwa cyangwa iki cyumviro cacu?
4: Ego cyane, kuko ibyanditswe byera na cyane cyane igitabo Bibiliya benshi dukoresha cyaragumye kigaruka cyane ku bijyanye n'amaraso ya Yesu Kristo. Ni ukuvuga benshi uretse ko aho tuba twirirwa turi dusengera turagerageza kuvuga iby'amaraso ya Yesu, mugabo ntabwo twinjira ngo tumenye agaciro kabonerwa muri aya maraso. Kubera iki Bibiliya none yatsimbataye cyane ku ijambo amaraso? Mbega amaraso ni yari kideruje abantu tubona Bega dutegerezwa kumenya ati kubera iki amaraso. Abantu benshi rero turabifata minenegwe mugabe ico dukwiye kumenya nimba ibyanditswe byera nk'igitabo bibiliya kivuga ku maraso nuko gitahura ubushobozi buremereye cyane kwibaho ry'umuntu bibijanye n'amaraso na cyane cyane y'umwagazi w'intama Yesu Kristo.
3: Murakoze cyane. Birumvikana cyane kandi udushikiye nyene ku cyumviro kumbure warakatwumviriza yamaje kutahura imvo z'iki cyumviro cyacu twateguye kuno munsi. Amaraso rero arimo ubushobozi bwo kuzana umugisha canke umuvumo birashoboka. Di mwene data ni gaba dusomere hariya mu gitabo cy'Abalewi igice cya 17 ku murongo wa 11.

0: Hagati aho twakira uyundi munywanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Namahoro.
1: Yashimana.
0: Turavugana nande ari?
1: Yego cyereza sabanza.
0: Sawa sawa, urahawe ikaze wifuriza kayabagukeza ba.
1: Makayabagukeza kuri wena mujyango wawe.
0: Urakoze.
1: Akayabagukeza ko mutamu nibyo ndi mara yampaye.
0: Mm.
1: Akayabagukeza kuri papa na mama.
0: Mhm.
1: Akayabagukeza kuri arikire umufundi turi kumwe ngahanyire kuri garaho horera.
0: Mm.
1: Akayaba mukeza kuti mapoze nani rano bayo noche murakoze ni bagena Gerard nga kudandaza.
0: Mm.
1: Murakoze murakoze.
0: Sawa nawe urakoze.
1: Yego.
0: Bizimana Eli imuheni. Yifurije akayaba gukeza twebwe arakoze cyane umujyango we wose Mandela Dieudonné Kwipine Chantare wa mbere no wa kabiri Mwigenda Alphonse ndahabona imana sandisi. Okay, arakoze cyane gose ngahe murehe bizimana ushikare kugira ibihe byiza. Allo.
2: Allo.
0: Mahoro.
2: Mahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
2: Yuro zashe no kumuhenga.
0: Okay, ni impore gazashe.
2: Turashimye imana.
0: Wewe ura telefona no butumwa kaguma wanditse.
2: Ego nari narondi murongo nta ubuze.
0: Ni byiza cyane. Urahawe ikaze rero wifuriza aba bakayabako.
2: Ego reka mere kuri yonyine umpaye umurongo cyakayabagukeza.
0: Urakoze cyane.
2: Iba ndamu wanje takayabagukeza.
0: Mhm.
2: Ama senti ana senti ana papa senti atakayabagukeza.
0: Mhm.
2: Papa Jarike na mama Jarike takayabagukeza.
0: Mhm.
2: Iba gemu kwishengera muri aka gasibere mudamu we bagira kayo gukeza.
0: Mhm.
2: Afini asikunga atakaba gukeza.
0: Mhm.
2: Abo fre ari nga kumunya mitanga ku bara baragira gatatu takaba gukeza no mudamu wiwe.
0: Mhm.
2: Abandi kwigena jya miburo zashe bose ndabifuza kayo gukeza kandi uhezagira.
0: Sawa sawa namwe mwaraheza giweza
2: shye. Akaririmbo.

0: ni mutse kare kama kare ko mutse mun ran da jira ne sira ku ne da
1: eh sawa na mu muheza gigo yego minota 19 niyimaze kurenga ku isaha zitandatu ubwo rero muracyahawe ikaze kuri 62 ubusa gatandatu

Mushobora kuguma muti wakura kuri 262 ubusa gatandatu. Nikunsamiriza gakiza kwisoko yikuri mu kiganiro akaba gukeza. Turacabandanya. Atwandikiye witwa Sedeusi mu bitare. Avuga ati akaba gukeza kuri bizi mama Dewo ari mu bitare mama mudamu wiwe. Okay. Mudamu wiwe ngo ari mu bitare. Tipore sana kweli. Alo. Umunywanyi wacu rero si byarimwe kabisa. Uwo bita George ku ishengero rya Mwanza. Ifurije akaba gukeza ntiba keza Claude agire akaba gukeza muhoza mukanyosha. Okay. Yakoze nawe kutwandikira. Undi nawe yanditse yifuriza akaba gukeza umukunzi we n'ababyeyi abo bavukana bose. Okay, atariko gusa ntibirashe. Ubirindire mwihanganye cyane biragenda neza. Bandanyu biha akariro gakwiye kabisa. Biragenda neza. Okay, wenda twandikira cyifuje akaba gukeza umufasha wiwe. Ati bageni yukuri pasikazi n'abana biwe bose papa na mama wiwe buhayira nyaruzizi eka ati bagiye ariwo ntunzwe n'Imana Yoweri Maria mwene wabo ategeka Imana madame wiwe n'abamuzi bose kwizina zanzo yikorera Rui Kagwema akoze cyane.

0: Tugenda n'undi munywanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Turavugana nande ari he?
1: Mvugana na Josias Karusi.
0: Eh.
1: Akwipfuriza karago keza mudamu wanje turi kumwe.
0: Eh.
1: Abana banje twaye hamwe na Darcine.
0: Mm.
1: Hamwe na Yusufu ariko gira mariage n'umudamu wiwe Postine Mayenzi.
0: Mm.
1: Ekani vita kaya wabu keza hamwe na duma murukabano nubwo twegeranye nye mkasa nda muwona ndifuza kumubona.
0: Mm.
1: Ayakinye mbo chamea tindi mwena watangi si achamenya nga hanyene mkasenyi.
0: Mm.
1: Ekani vita na mwe kwa wanyama kuru ni mwaza kuhironga na huja kaya wabu keza mwena kodi.
0: Sawa sawa amosi mwizanga ho Ikarusi.
1: Ego.
0: Josias ari Ikarusi avuga ati kaya wabu keza kwa wakozi baradiaga kizu mudame uwa wana viwe bose Yusufu. Madame we Faustine ati murakoze. Hallo. Munywanye wacu se byarimo kabisa. Yamaze kuva ku murongo wenda avuga ati mwiriwe neza. Mama Queen ku mudubuga tekaba gukeza kubana biwe bose no mujyango wose n'ababironse bose. Arakoze cyane gose Mama Queen niyo ngabo. Niyo ngabo mu bitare ifuje akaba gukeza abakozi bakorana ifuje akaba yagukeze umujyango wa niyo ngabo wo mu bitare yifurije Yesu ari hafi yo mu bitare yasohoye indirimbo yitwa Mateka. Okay, arakoze cyane gose nawe. Alo.
1: Alo.
0: Alo. Murumva ko rero n'uyu munywanyi wacu rero ateye yabivuyemo cyo kutwakura. Ihimbazwe mu ndengane yifurije akaba gukeze umushyiri wiwe Odile arahindura muci naciza mu ndengane abavukana bose Odette Mukabondo barakoze. Alo.
1: Amahoro.
0: Yego namahoro turavugana nande munywanyi.
1: Eric Kahoma.
0: Yego kaze Eric mu kiganira akaba gukeze.
1: Kandi yifurije akaba gukeze mu toko turi kumwe.
0: Mhm.
1: Kambona to misi.
0: Mhm.
1: Kambona muto kama toto.
0: Mhm.
1: Kambona sariki.
0: Mhm.
1: Kambona sosi kahoma.
0: Ego.
1: Sawa ndabi purite akayaga kuchele kura kodi.
0: Sawa mura kodi na. Ninunze mu gitanga cha bubanza akayaga kukeza kuri papa na mawu iwe. Mamu dogo biwe Jafeti hama shaka karirimbo. Raga sabariro mukiganiro indirimbo z'iwacu. Urakoze cyane gose kuba wanatwandikiye nawe ariko ndabamenyeshe ko dusigaranye iminota itarenga 27 kugira ngo tuzobe turangije ikiganiro cyacu. Wilson yifurije akaba gukeza na hayo dora chance aba mu gitanga munyonga ibubanza harabandi witwa Tommy Bubanza Tefan Bubanza kigeragezo ibujumbura n'abaganga bose bakora mu bitaro ku mudubugu bose atakaba gukeza mukaba mukifurijwe na Wilson aba ku mudubugu. Erifaze kumutanga Sud atakaye bagukeza kuri madame n'abana biwe bose bari matongo mukayanza dativa n'abana biwe bari ngoze n'abamuzi bose ku izina rya Elifaz. Elifaz urakoze cyane gose mutanga studio mumeze neza ni byiza cyane abari ngai kiriri. Okay mwese campus kiriri campus mutanga campus kamenge mumeze neza ni byiza cyane gose bari ngaha za campus ijele. Ngagara. Okay. Mwese akayaba gukeze. Okay, abari mutangano kihosha. Muyaga. Winterekwa. Okay, mumeze neza namwe abari ngaho onye. Munyambuye mwese mudukurikirana. Mumeze neza abari ishingano. Sororezo. Kirombe. Isari hari ya anye rushu mwese mumeze neza die done kwipine warazimye nuki twakora nawe mumeze neza ariko kayaba gukeza kuri mwese. Allo.
2: Allo.
0: Amahoro.
2: Maru cyane.
0: Ninde tuvugana ari?
2: Ndi nimbona wa munywanyi wanyu aho kuri radio gakiza mu maramba kuri mawuye.
0: Eh, nimbona karibu cyane wifuriza kayaba gukeza ba.
2: Eh, kamana bavye banje bari bubanda bapana mama.
0: Eh.
2: Mwishe wanje turi kumwe ngaha nyene mu maramba.
0: Basha mujyohegwe cyakayaba gukeza.
2: Dawasha namwe ngaha mugira kayaba gukeza ku radio.
0: Eh.
2: Nabagenzi banje bose kuri fundi dahake mu maramba ndabifite kayaba gukeza baruze nababiri.
0: Eh.
2: Icyo mundo ndira kayirimbo. Icyo mushirirako.
0: Ya karirimbo n'ubu karimwo nimbona.
2: Da mundundira kandi kameze neza.
0: Eh, kameze neza uragakurikirana nakibaza.
2: Aho tawa muhitagi.
0: Namwe mwarahejeje.
2: Eh.
0: Yes, tubandanya nabaraho mu kinama cha mubimbi, mubimbi hariya anyu. Umeze neza. Eh, bari mu gakinki. Ni sawa mura abari ngaho onye mu Ikirama ba Ferdinand Bamerance makuru yanyu namwe nimuherutse kuduterishwasho umeze neza ariko ibugara marishal tipure sana ariko akayaba gukeza na Diane Silasi mwese Ariela akayaba gukeza abajya mwese mugize intara mvuga butumwa ya mwarambya zone trua umeze neza akayaba gukeza. Allo.
3: Allo.
0: Namahoro.
3: Mahoro.
0: Ego ni ndetu vugana ri.
3: Micheline kumugazi.
0: Wahawika aze Micheline mukigani ronao.
3: Ego ni kamande ni kitaka yama kuwe umayakulongi.
0: Marakoze chani.
3: Amanda bandetiri kuwa kaka yama kuketa.
0: Eee.
3: Ikira mchikorore ya kaka yama kuketa ni mchango wae osu.
0: Eee.
3: Atia isi mkifundo.
0: Mm-hmm.
3: Jere usa ufitare ti akayaba kuketa ni mchango wae osu.
0: Mm.
3: Eka mbone nuse mama mkisha indira takayaba kuketa mama heta kumukanda takayaba kuketa.
0: Mm.
3: Eka mbone chisa mundenga ni takayaba kuketa.
0: Mm-hmm.
3: Jampora kumukanda masabu kumukanda takayaba kuketa.
0: Mm-hmm.
3: Eka mbone janso ni mboro takayaba kuketa.
0: Mm-hmm.
3: Eka mbona babirose n'abatabirose bose tiba abatabirose bakikwihangana babirose nabo bakweneza murakoze.
0: Murakoze cyane Micheline namwe akabagukeza.
3: Nawe urakoze.
0: Twamaze kuba dutera imbere mu minota 22 gusa tuzaba dushyikiye igihe cy'isaha 7. Aho naho akaba ariho tuzoba turangije ikiganiro cyacu akabagukeza. Ariko inyuma ya Micheline namaze kubona yonje munywanyi. Allo.
4: Halo.
0: Mahoro neza.
4: Amahoro.
0: Haja nyuma ya Micheline tuvugana nande.
4: Nimbona Emmanueline kumukanza.
0: Eh, urahawe ikaze Emmanueline.
4: Reka nimuriza kaba guka ikeze kumfasha wanje arawe kurusengera nawe bari kumwe amba babirose bakira kaba guseze.
0: Eh.
4: Reka nimuriza kaba guseze ratine murushara kiba kaba guseze.
0: Mm.
4: Reka nimuriza mama chati ya mumata bakira kaba guseze.
0: Mm.
4: Abantu bose babirose bagira kaba guketa samwaso.
0: Sawa sawa Emmanueline, umunsi mwiza. Witwa Charles wo mu bitare, yifuje akabugukeze witwa Ndege yawo mu bitare wo mu bita. Akabugukeza no mujyango wiwe mu bitare ndagije. Mu bitare no mujyango wiwe bikora imana wo mu bitare. Bose abifurije akabugukeza. Allo.
5: Hello.
0: Amahoro neza.
5: Amahoro cyane.
0: Hajya turavugana nande ari.
5: Na Frederic no wapenye bitinda.
0: Ndagwaye ikaze Frederic.
5: Yego murakoze.
0: Mm.
5: Ikiganiro ni akayabago.
0: Yego wabitoye.
5: Yego reka rero nifurize akayabago kukeza Oscar Giteka.
0: Mhm.
5: Urize akayaba gukeza ayo kurera seri yake giteka.
0: Mhm.
5: Ama n'umusheri wanje.
0: Mhm.
5: Eh kanifuriza akayaba gukeza abo bose banyumva kandi bazikoze na cyangwa wa Frederic Inyabitsinda.
0: Mhm.
5: Amwe namwepe muri ku radio bagakiza.
0: Arakoze Frederic Munyabitsinda mugira umunsi mwiza.
5: Ego twese.
0: Sawa sawa.

0: Minota itarenga 20 gusa ahubwo mbere 19 z'amashize akaburungu kwiganiro akayahugukeza cyo uyu munsi kubashishikara kubikora neza mu kutwakura abandi mu kutwandikira mwese ikaze ni gwanyu hano kiganiro ni ku bwanyu kugira ngo rero mushobore kwifuriza abanyu akabagukeza 62 ubusa 6666 niyo nimero twakurako kugira ngo mwifurizanye akayabagu nakira uyundi munywanya allo
1: ikora usanga ngarutse nani bagiye abantu batatu
0: bashire kose deus
1: reka mbona bizima na tewari karafungura akayabagu kereza uyu mutembe neza
0: na cyane cyane
1: nikerina kumuganza ati nyina cyata yatumbise murakoze
0: yego
1: Kampone prezida misioni yake ya mawa itakayo kuketa mrakoti.
0: Mrakoti chane gosi.
1: Mwete mwomindi limba ya korari umuwa marahate. Ibuka umu hivuru maria ya rafi. Teo mwikari.
0: Mm.
1: Mwete wa mkoti.
0: Sawa.

0: Hello.
1: Yes.
0: Ni sawa. Turavugana nande? Unywanye wacu rero yamaze kuba ku murongo. Bye bye. Tuagia nubu tumwa bwanditswe na Vigihanga kujya kane muri moto moto. Yifuriza akayabagu keza Diakoni Ezekiel n'umwana wiwe ati akayabagu keza. Halo. Halo.
2: Halo, halo.
0: Namahoro.
2: Namahoro.
0: Turavugana nande ari he?
2: Ndimenane dama ndi Uganda mu Gasenyi.
0: Ni byiza cyane dama, karebe wifuriza abawe akayabako.
2: Yego cyane.
0: Nifurije
2: akayabako keza mujyango wanjye wose turi kumwe hano i Uganda. Nifurije akayabako keza bene wacu Fragimana na Zine ari ngo turi mu byafu yiwe. Nifurije akayabako keza umuhungu wanjye niyo nkuru ari muri Congo. Nifurije akayabako keza ikatire Hermano n'umuryango wiwe. Yatore n'umuryango wiwe Bizimana Vesa n'umuryango wiwe Hermani ikatire Hermani n'umuryango wiwe Uriyabeza Samueli n'umuryango wiwe bose ndabifurije akayabo keza izina ni Minani Damas. Urakoze cyane.
0: Urakoze nawe Damas. Ngaye Buganda mushikare guheza giko.
2: Heza giko cyane rwose.
0: Pacifique mu mitakataka avuga cyakabago keza ku muryango wiwe nawe ne wabo bose. Arakoze cyane gose Pacifique nawe kuri ubwo butumwa yashoboye kuba aturungikira. Witwa Dorsera Mukajaga yifurije akabago keza mama wiwe nabo bavukana bose baho yifurije akabago keza kandi Darcy ngo aramukunda kandi akaririmba igihombo. Urakoze cyane. Halo. Mahoro.
3: Mahoro.
0: Ninde tuvugana ari he? Ndagwaye ikaze wifurije akabago keza aba. Inde? Nagushimire cyane ugira umunsi mwiza. Sawa. Agacyo tubandanya n'uyu ndi munywanya. Halo.
4: Mahoro neza nshuti yanjye kiri.
0: Na mahoro mitera.
4: Wirere za kreda ka jeta nshuti yanjye.
0: Asha, anje twe turi amahoro kuyi.
4: Asha, numva ni sa vraiment ntangorane nimwe. Nuko bisaba ndereka ndakwitsutsa kagukeza.
0: Urakoze.
4: Amareka muri umuryango wanjye ufasha abanjye n'ibondo byanjye mukanjye n'icyangamo za fana magakukeza. Pascal kwimba Pascal mu kibito kisero uskwimba ciza mu ndenga ndizo irangira boni fashiranye kagukeza. Yamporo ku muganza, Lepe ku muganza, Fabiola ku muganza, Mashoba ku muganza, Mishindi ku muganza n'imiryango yawe wese kagukeza. Namwe tukani butira sazi vyane imugu nyishima na wiramu ku ingoma Evariste Mushehe kuri ko ndamunyabuye mama Evariste kugira na Panisa kagukeza. Yafeti Matonge Matias mu gifunzo Phineas kongara kagukeza. Iriya kayigaho mana jampure gaho mana nsitu ku mugimbu kandi bikarajize burundi ku munege metode ikarusi nakiri kuroroza murakoze mukunda.
5: Aro.
0: Halo Ferdina.
5: Ni sawa.
0: Yego ni sawa, ameze neza naho.
5: Yego.
0: Yego ifuriza kayabago keza naho.
5: Mereye kuri wewe.
0: Urakoze.
5: Afana mama. Koko na kaka. Kiza mundengani. Asaba kumuganza. Yamporo kumuganza. Evariste Kei Mushegu. Sawa murakoze.
0: Sawa Ferdina, nawe urakoze ku gutelefona.
5: Ego.
0: Ndamushimira cyane gose mitira ngaho mu kigororero. Ferdina nawe nyine narakoze. Frigiancienne n'abandi mwese na mama wabo nabo bandi bose tiyambo cyane bihe byiza ngaho mu kigororero.

Ndabamenyesha ko rero dusigaranye iminota itarenga itandatu gusa. Iminota itarenga itandatu gusa kugira ngo tuzobe turangije ikiganiro kayabagukeza cy'uyu munsi. Rero mubandanye mutwakura. Ubutumwa bwanyu witwa Justine Ngoma. Ifurije kayabagukeza mama nabo bavukana bose. Mudogo kwibumba mama na Mandini Fanny Giraneza na Idris abajya bose b'ingoma ati bagiye witwa Mapas arakoze cyane gose abatubipa rero si byiza cyane gose mufuma mwandika ubutumwa bugufi basi. Hello. Okay, murakoze cyane.

0: Nina shukuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igerageza umujyango wanje wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Jafet Matonge.
4: Ara, mwiriwe. Nashaka kwikuriza igerageza umufasha wanje.
5: Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na buzo ya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banjye.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namusaba kuri radio agakiza.
7: Reka mwene bakaba bose bose bose bose bose bose bose bose bose bose bose bose bose
8: Ikiro giza cyerube n'umujyango wiwe boyize mu mbe basa. Ikiro giza cyerube n'umujyango wiwe boyize mu mbe basa. Ikiro giza cyerube n'umujyango wiwe boyize
9: mu mbe basa. Ikiro giza cyerube n'umujyango wiwe boyize mu mbe basa. Ikiro giza cyerube n'umujyango wiwe boyize mu
10: Radio agakiza ku isoko y'ukuri nkuko rero nari nabibabwiye ko twinjiye neza na neza mu kiganiro cy'intasho kandi tukacinzizwamo na kamenyetso katwereka neza ko twinjiye mu kiganiro cy'intasho. Reka rero ndabatumirire mukomeze gukurikirana ibiganiro by'isamiriza agakiza ku isoko y'ukuri hano muri kino kiganiro cy'intasho. Kaze rero ndabamenyesha nimero muza kutwakura ko kwari 62 ubusa 66. Tuca tubakira hano muri studio kugira ngo muce mwipfuriza abanyu imubatashe aho bari kugira ngo baheze bumve namwe ko mubafise kunyota. Kaze rero ikiganiro n'intasho munwanyi ku murongo. Alo.
11: Aro.
10: Mwaramutse munwa. Mwiriwe neza munwanye.
11: Mwiriwe neza.
10: Namahoro?
11: Yego namahoro ni Michelle ku muganza baku.
10: Mishe namahoro aho ku muganza.
11: Aha turashimwe witeka.
10: Imana yabagiriye neza mwirirwa amahoro.
11: Yego reka mbone umuryango wanje wose turi kumana ati igero cyiza.
10: Yego.
11: Amiye ari turi kumana n'umuryango we wose ati igiti cyoro cyiza.
10: Yego.
11: Elipasi mkayanza mapiasi mkifu mdo sere usamulika le tijero tijiza. Eka mwene mbasaba kumukanza na champoro kumukanza tijero tijiza.
10: Ego.
11: Eka mbone Erika inyarube ati tijero tijiza ni mchango wawe wose.
10: Ego.
11: Sera mchikoro lero ni mchango wawe wose.
10: Uwanyuma msherini, uwanyuma.
11: Uwanyuma reka mbona abantu bose bamaze ntacyo bakunze ko ntacyo ntibakekiza mu ndenga n'ikiciro cyiza murakoze.
10: Urakoze cyane turagukengurukiye ikiganiro n'iki ntasho rero hano ku isamirize yagakiza ku isoko y'ukuri aho mutasha abanyu munwanyi ku murongo. Alo.
12: Alo.
10: Mwaramutse ne mwiriwe neza munwanyi.
12: Rashima.
10: Amakuru.
12: Ni meza ndi Justine bugiratazi.
10: Justine.
12: Ugira
10: sagu. Ego Justine batanu wipfurize ubatashe.
12: Ndatayizu mufasha wanje turi kumwana n'umwana wanje tubagirise bakiza.
10: Ego.
12: Mama na papa nabo tuvukana bose.
10: Ego.
12: Mabukwe na data wose.
10: Mhm.
12: Nabademayi bose tubagirise bakiza.
10: Ego.
12: Nabakaka wanje sawana tabo bose.
10: Urakoze cyane turagukengurukiye Justine. Ikiganiro rero n'iki ntasho hano ku isamiriza agakiza ku isoko y'ukuri aho mukomeza gutasha abanyu mubipfuriza ijoro ryiza. Munwanyi ku murongo. Alo.
13: Amahoro.
10: Mahoro neza munwanyi.
13: Matiasi mu gifunzo.
10: Inde?
13: Matiasi mu gifunzo.
10: Matiasi mu gifunzo. Mahoro neza Mati.
13: Amahoro amahoro yakubaho.
10: Batano Matiasi.
13: Ndakwifuriza kwifurije ijoro ryiza n'umuryango wawe wose n'umuryango w'amenyesha makuru mu ijoro ryiza.
10: Urakoze ndagukengurukiye ku izina ryabo.
13: Reka mbone bakwe kubona imakire ngaha mu gifunzo. Reka mbone Pascal ku ibumba jereme mu kivuruka. Reka mbone Jerezo ngaha ku ruhoro akigira ijoro ryiza.
10: Yego.
13: Reka mbone uyu mikira ngaha mu kivuruka akigira ijoro ryiza. Ikamule Boniface ari rangira na ikamule cyake ngandi rubona na Pierre na Beatrice na Mama Diva kimwe muri ijoro
10: cyose. Yego.
13: Ikamule uyu n'Ishimana William na Jimmy na Joseph na Felix ndaho kuri ngoma kimwe muri ijoro cyose.
10: Uwanyuma Mati.
13: Daniel nakarwe nakarode ukana zakimugire joro giza murako.
10: Urakoze cyane turagukengurukiye. Turabandanya rero ni kiganiro cy'intaso na kwisamiriza gakiza kwisoko yukuri abari ko baratwumviriza mwese dukomeza kubatasha aho o iwanyu. Munwanyi ku murongo alo.
1: Alo.
10: Maramutse neza mwiriwe neza munwanyi.
1: Mwiriwe amani.
10: Mahoro cyane.
1: Asha ego ndumba basha ndumba bintu ni sawa.
10: Ego.
1: Asha andichita mundenga na bakuye amani.
10: Ego chibite.
1: Basha nokuri ndashimwe uhite.
10: Aho mundenga ne umugoroba wagenze neza.
1: Asha nokuri ni more kabisa ntangora ne turashima no mujyango.
10: Imani habwe icubahiro batanu.
1: Bo ngwambere rekambo rwo ni mujyango wawe wose.
10: Urakoze cyane.
1: De kambo no mudamo wanje na abana kitoro gi.
10: Mm.
1: Kishare no komukanza ati heza kiko ya tinaso chawe ya tumbi.
10: Eko.
1: O de kambo nda yito ya komukanza re kambo na chamboro komukanza ri yebe komukanza ko biri komukanza masabo komukanza kitoro gi.
10: Mm.
1: Abi yora komukanza done unyara mitera mukigororo na Fredina kitoro gi.
10: Eko.
1: Riyata kuibumba rekambona ndaima na pasikari kuibumba rekambona sarawuso kuibumba tichorojiza
10: eko
1: yakisanganya murusando shabani murusando tichorojiza nikotemi nyabo buyen tichorojiza
10: eko
1: rekambona tamuroni murune ke rekambona unya chaha timatonga tichorojiza rekambona unya Munyongi buwanza, rekambone honi pasi irangira sinamuzi kibutira shati kasa shato ngaho onya irangira kichoro jiza.
10: Wanyumachi.
1: Wanyuma rekambone.
10: Hey.
1: Sari buwenga, murako, hiba kieno muhungu ya nembere yevikori, murako.
10: Urakoza chane nda kukenguru kimwa mimana kuheza gire. Abaliko wala tukumvirizare rero mkirichoro jiza, rekatukifurize rero. Ntasho zacu tuzipfuriza bariko baradukurikirana munwanyi ku murongo alo
14: mwiriwe
10: mahoro neza
14: shabani mu rusando
10: shaba bite
14: bashimwe
10: aho mu rusando na mahoro
14: urakomeye
10: batanu
14: wambere ni wampaye umurongo
10: urakoze cyane
14: reka mbona yo cita mu ndenga na tichero giza kaburone mu runa gena gashatu irangira irangira bone fasi irangira ati ijoro giza nezi mbere reka mu nyarura ati ijoro giza
10: ego
14: nda krode mu nyamba tichero giza kache mbona oya cita mu ndenga nenge na tichero giza
10: ego
14: kanche mbona fasi kari kumbo bone fasi kumbo sereusi kuibumba tichero giza Amwe jage somo rusando nabahungu bwa tichoro giza.
10: Uwanyuma, uwanyuma.
14: Kacumana data uko namabuko na Samuel mu rusando murakoze.
10: Urakoze turagukengurukiye, turabandanya n'ikiganiro cacu c'intasho hano kwisamiriza gakiza kwisoko yukuri. Mwebwe mwese muri ko muradukurikirana mukomeze kugubwa neza. Umuntu wanyi ku murongo, aro. Aro umuntu wanyi.
15: Aro.
10: Mahoro neza.
15: Ni mao na yo osikari na mahoro.
10: Osikari muri hehe.
15: Ee muri ngoza hano witi nyamurenza muri Kiremba yagutse.
10: Kuntara mvuga butumwa yahe?
15: Ntara mvuga butumwa ya ngozi noro. Ore kai ntaso zanze ndazitume mu kajagambo ne kumuri korari amani na upendo hamwe n'ingabo za Yesu.
10: Ego.
15: Inaba bizera bo mu buterere harimo nabakuru bisengero ba Gasto.
10: Mhm.
15: Eka unabandi bose banze kwizina rya mpawe nawe osikaye cangwe bantazira journalist bo ndabatahije joro giza.
10: Yego.
15: Harimo nasabi yumva pe na ibereye ngahe kinyovu nawe nyene ndamwifuriza joro giza.
10: Mhm.
15: Numudamu wanje n'abana bamaze gusinzira reka na mama wanje ari ngaho mu buterere ari kumwe n'akana kanze kitwa Nido haeze nifa nabo ndabikurize ijorogiza
10: ego
15: ego murakoze ndabashimire ba Emery nabumvise ngaho mu kiganiro cyari giheze nabo nyine ndabipfurize ijorogiza
10: urakoze cyane turagukengurukiye Oscar hariya rero ikiremba ingozi Turumva ko bariko baradukurikirana abari hariya ingozi kwijana na rimwe n'ibicumunano munwanyi ku murongo alo Alo munwanyi
16: Alo
10: Mahoro neza
16: bane namwe.
10: Muri bande muherereye he?
16: Icyo ni raye barite umunambo gabutumwa igihuga z'umutumba mugogo. Yego.
10: Uvuze ngurinde.
16: Cyongera Evariste.
10: Evariste hariya mu gihoga zimuka ikarusi canke muyinga.
16: Aha imugogo kwijenyero rya mugogo.
10: Imugogo ni hehe Evariste?
16: Ikarusi.
10: Yego, batanu.
16: Eh, batanu we ntango yo gutasha namwe gushaja koyode mu nyaminda.
10: Yego.
16: Ashana sha umujyango wange wose turi kumwe ngaha. Ndakana akakandi abaririmbi bakorale Yesu ni nzira tuyirimba.
10: Yego.
16: Yego ni shengero ryose rya mugogo nayo ni shengero rya gihugazi. Namwebwe mu mari murungu murakoze muheza gigwe.
10: Urakoze cyane Evariste.
16: Yego cyane.
10: Umwami Imana bahezagire muiteguriye gute ijwi rimwe.
16: Ijwi rimwe uko tugiteguriye bakize ku isaha turi mu gikorande. Urije twitegure ku isaha tuzogira hamwe ku ntara.
10: Urakoze cyane umwami Imana bahezagire muze mushike y'amahoro.
16: Yego cyane ndagirango namwebwe.
10: Yego. Turabandanya rero ni kiganiro cintasho hano kwisamiriza gakiza kwisoko yukuri abari hirya no hino rero murumva ko bariko barabatasha abanyu mukomeze gutega amatwi ibi biganiro vyisamiriza munwanyi ku murongo allo mahoro munwanyi mumeze neza muri bande muherereye he
17: Zaburoni
10: ho murunege na mahoro
17: Na mahoro turameze neza mukuri kw'Imana.
10: Mbega ho murunege mwiteguriye gute ibikorane vyijwi rimwe?
17: Yego cane. Yego ijoro gita kuri mwe mpaye murongo.
10: Urakoze cane Zaburoni.
17: Jabane mu rusando nakiza mu ndenga ndamuziki tashatira ijoro gita na mikira bagira ijoro gita na mwendo wa mose ijoro gita.
10: Yego.
17: Ijoro gita gishore mu rusando. Yo turi kumusaka n'umuryango w'abagira ijoro ryiza. Gira muzika ijoro ryiza. Ijoro ryiza Boniface irangira n'agashati irangira na ibizi irangira abagira ijoro ryiza.
10: Uwanyuma.
17: Boniface irangira ijoro ryiza umuryango wanjye wose uri mu kinanga abagira ijoro ryiza umuryango wanjye uri mu kabiri ryiza. Umuryango wanjye turi kumwe abagira ijoro ryiza.
10: Uwanyuma Zaburoni.
17: Naroni mu rusanda giri juru giza banyarusanda tuba giri juru giza.
10: Urakoze cyane turagukengurukiye. Turabandanya rero ni kiganiro cintasho hano kwisamiriza gakiza ku isoko yukuri. Mwebwe mwese rero muri ko muradukurikirana ahi wanyu ndabibutse ku nimero mutwakura ko ni 62 ubusa 6666 muce mutasha abanyu. Turabandanya rero ni kiganiro cintasho hano kwisamiriza gakiza ku isoko yukuri. Reka rero mukurikirane kano karirimbo kabanezere karirimbwe na Kohale Good News ya hariya mu Gatumba aka karirimbo bakishe ngo mwana wanje.

0: Ni hadaga kiza ku isoko yukuri turabandanya ni kiganiro cy'intashana ku isamirizaga kiza ku isoko yukuri umuntu wanje ku murongo. Lo.
1: Mahoro cyane.
0: Mwiriwe neza umuntu wanje.
1: Yego ni ndayize Eric ngakuganza mu kukana.
0: Ndayize Eric ndayize ko abantu nama numva bari ko barakuvuga ntari bwa kumve.
1: Ah jewe nandi na ina ku mburu murongo birakorana cyane.
0: Ego.
1: Ego.
0: Ego.
1: Ego.
0: Turabandanya n'ikiganiro cy'intashana ku isamirizaga kiza ku isoko y'ukuri. Mwebwe mwese rero muri hirya no hino dukomeza kubipfuriza kugira ijoro ryiza. Tutibagiye gutasha rero abari aho mu Rumonge, mu ntara mvuga butumwa ya Rumonge, mu ntara mvuga butumwa ya Kagongo, aho muri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana. Umwami Imana abahezagire mukomeze kugira ijoro ryiza aho o iwanyu. Umuntu wanjye ku murongo, alo.
2: Alo.
0: Mahoro neza umuntu wanjye. Mahoro gose.
2: Yego ndisiko birire bonse kumuganza.
0: Yego leo aho kumuganza na mahoro.
2: Ukuri tufisi torotiza.
0: Yego.
2: Abambere ni mwese nyere ni mujango wanyu torotiza.
0: Urakoze cyane.
2: Bamegeza makuru baratsaka kitwa bamase kufinzira titorotiza. Eka mbono mujango wanyu wose mutamu wanyu nabona kuri kumwe titorotiza.
0: Yego.
2: Ekambone kita mundenga leti ana kite tichoro tiza. Kani lati tali yesenda yi kumukanza tichoro tiza.
0: Eko.
2: Ekambone vene wa tubose tela butu mitela ali tenati di kirimana tichoro tiza.
0: Eko.
2: Taki kimana samwe ribu hajira nyove ribu hajira tichoro tiza. Ikambone mutanda kakwise eteri mute kwise eteri kiri kati kwise eteri tichoro tiza.
0: Wanyuma leo.
2: Ikambona banzi bose kwise na jare wose hano kumuganza batiri tichoro tiza murakoze.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye. Turabandanya n'ikiganiro cyacu rero cintasho hano kwisamiriza yagakiza ku isoko y'ukuri. Uwundi muntu wanyi ku murongo. Alo.
3: Alo.
0: Mahoro neza.
3: Bashimye Imana.
0: Muri bande muherereye he?
3: Uravuga na Seruse mu bicare intara mvuga butumwa y'indora.
0: Seruse ni sawa hindora.
3: Gashimi mana. Eka ni furi bicero gitu mufasha wande ni bibonde turi kuma tichero gizo.
0: Yego.
3: Eka mbona misherine kumuganza n'umujyango we tichero gizo ntashe zawe yazumvise.
0: Yego.
3: Eka mbona Mateso Eric mu kivomero we gizo mu kinombe tichero gizo. Seruse kuyumba Pascal kuyumba tichero gizo.
0: Yego.
3: Eka mbona mukuru w'ishengero niyo nkuru Desire arahikanyura ikigero giza. Eka mbona mukuru w'ishengero Salomo ari hano mu itara ikigero giza.
0: Yego.
3: Eka mbona mukuru w'ishengero Nyabenda yari yasari mu itara ikigero giza n'umuryango wiwe.
0: Uwanyuma Sereusi.
3: Eka mbona Pastor w'intara mvuga butumwa y'indoro n'abadiakoni bose bariko baranyumviriza namwe bamenyesha makuru utumwa ese ikigero giza murakoze.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya rero n'ikiganiro cy'intasho hano ku isamiriza yagakiza ku isoko. Yukuri umuntu wanjye ku murongo. Alo.
4: Alo.
0: Wi umuntu wanjye na mahoro.
4: Mahoro.
0: Muri bande muherereye he? Muvuge cyane ndiko ndumvijwe ijyanyu rirengera.
4: Fabiola kumuganza.
0: Fabiola mahoro neza Fabi.
4: Eko na mahoro twashimuye.
0: Ijora ho kumuganza rimeze gute?
4: Asari mezene za Felix wa mahoro no mujyango wacu.
0: Batanu Fabi.
4: Ekora kamane mezo wa mahoro murongo.
0: Murakoze cyane.
4: Mujyango wacu bose ba mutego kiri kumwe tugiro ki.
0: Ese
4: kumuganza ari yete kumuganza cyangwa mu kumuganza.
0: Ego.
4: Ari bubenga cita munsi ari kadri sara mandi sara tikiroji. Sera mukiro ro ro kugo cita me cita mukiro ro. Ba senge nga ha bubenga bacyaranje bubenga cita tikiroji.
0: Ego.
4: Ngeri mukifate kandi mura mwanze cita tikiroji cita sa mura.
0: Urakoze cyane Fabi. Turabandanya rero tubakengurukira mwebwe mwese muri ko murakurikirana ikiganiro cy'intasho hano kwisamirizaga kiza ku isoko y'ukuri abamaze kuronka umurongo n'abariko baragurondera mwese turakomeza kubashimira mukomeze kugubwa neza munanye ku murongo aro mahoro neza muri bande
5: muri mana ndeya twise iruhona
0: Beatrice ahurubona ni sawa. Turiko turumva na neza Beya.
5: Ati

0: Turabandanya n'ikiganiro cy'inashana kwisamiriza gakiza ku isoko ikuru munwanyi ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Mahoro neza munwanyi. Kirisitera ku muganza.
2: Eh.
0: We kirisitera ni sawa.
2: Papa na ma... ni sawa.
0: Mhm. Ego kirisera tasha mwana.
2: Papa na mama ni kweli takayaba ku papa na mama hano.
0: Yo ni ntasho.
2: Na papa.
0: Ego.
2: Na oki.
0: Ego.
2: Na mutoki ndora.
0: Ego.
2: Na mama happy ya.
0: Mhm.
2: Na kaka mrukinga na shok.
0: Ego.
2: Na chanela na tiki kilo, na tizina, na tizina na nila kira.
0: Mhm.
2: Na mama wanyishu.
0: Mhm.
2: Chanela murakoto.
0: Urakoto chane tuwa kukenguru ke kristera, abapye yutibara batasha.
2: Chanela.
0: Ego, tulabanda yani kigani rochina hashwa na kuisamirizaga kiza kuisoko yukuri. Mwebuka mwese mwriko muradukuri kila na mkomeze kukubuka neza ahiwanyo. Mnuanyi kumurongo, alo.
1: Halo.
0: Mahoro neza munwanyi.
1: Amahoro neza mugende.
0: Muri bande muherereye he?
1: Ni seti kumugimbu.
0: Ni seti anise ngaho kumugimbu na mahoro.
1: Yego na mahoro.
0: Batanu wani.
1: Wa mbere mbere yuko ni wari mujyango wose tijoro giza.
0: Urakoze cyane.
1: Reka mbona umudamu wange ni bibondo tijoro giza. Eka mbona ababyeyi bange turi kumwe ngaho kumugimbu tijoro giza.
0: Yego.
1: Eka mbona bashikange bose aho bari tijoro giza.
0: Yego.
1: Eka mbona bivakumara niko demu ngaho inyabwe ni mujyango wa tijoro giza. Boni fasi ngaho irangira ni mujyango wa tijoro giza.
0: Uwanyuma ani.
1: Diane ngaho imuvu ni mujyango wa tijoro giza.
0: Urakoze cyane turagukenguruka iyo umwami Imana guhezagire. Turabandanya rero ni kiganiro cy'inashana no kwisamiriza gakiza ku isoko yukuru. Munwanyi ku murongo alo. Mahoro neza munwanyi. Inde?
3: Ibe,
0: Liberi.

0: Sindamenya uwuri we, sindamenya uwuri we. Uri nde? Konegisi uvuze nizimeze neza, sindamenya izina ryawe, numva kumuganza. Ego Ribera, ubu ndakumva mugabo nabi nabi uri kumuganza. Ego. Ego. Urakoze cyane turagukengurukiye, turabandanya rero n'ikiganiro cy'intashano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Abari hirya no hino mwese rero turabatasha, mukomeze kugira ijoro ryiza. Umuntu wanjye ku murongo, alo.
1: Wi, alo.
0: Mahoro neza.
1: Amahoro muntu wima.
0: Mahoro cyane, muri bande muherereye he?
1: Yo, ndi ntirabampa Celeste Niberenga mu ntara ya Karusi ya kera, ariyo Gitega ya Guce Komine Shombo Umutumba Gaharo.
0: Celeste.
1: Ba.
0: Wahora heka Celeste kutahora wakura.
1: Yo, ewe nahora ngwae muntu wanjye. Ego nukuri na horangwai.
0: Abo muhiraba mezeneza asere.
1: Ego nukuri uiteka ya barura nichebiri wa mahoro.
0: Mbege vika ibikorane vijijugu ni mwemirongi vili nindu kimufijiteguri yegute.
1: Yo teo tura vijiteguri ya kutuza kuliku kutuzo giri huli longa munhara. Ego.
0: Ego wipuri zerero inhasho batanu.
1: Ego nyakujirimana numugish.
0: Ego.
1: Uambele ni wewe njene ni mujango wako.
0: Urakoze.
1: Hanymana wa mine shamakuru woto kuyi radio. Dukunda chane gose agakiza.
0: Ego.
1: Hanyuma ncheni poliza na manuanyi wose balikuwa rumbiriza. I radio agakiza. Wosi ya wakwa wakagera. Baba muji hugu chomu chuburundi nomubi hugu vyo haanze. Tiniraba marabi puli jinashu.
0: Ego.
1: Hanyuma n'uyu barisito nga mu gihogazi nti ntirabampa yakumvise n'ugubwe neza. Zagisoni nawe nyene ti ntirabampa ragutahije.
0: Ego.
1: Hanyuma nkaba ndabashimiye namwe murakoze rero mugira akajoro keza.
0: Urakoze ukomeze guheza giga umwami Imana akomeze kukugirira neza Celeste.
1: N'umudamu wanje n'abana banje nari ndabibagiye.
0: Urakoze.
1: Ego.
0: Uza gutanga gutera uburezi aribanza Celeste.
1: Ego ego n'ukuri nabyibagiye ariko niko bimeze umutwe sisandugu.
0: Umwami Imana guheza gire, turabandanya n'ikiganiro rero cy'intasho. Hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri ni gihe cy'isaha zitatu n'iminota 33 hano muri studio. Umuntu wanjye ku murongo, alo.
2: Alo.
0: Mahoro neza umuntu wanjye.
2: Mahoro mahoro.
0: Muri bande muherereye he?
2: Boniface irangira, ni Boniface irangira.
0: Boniface bakwipfuriza ntasha ari benshi.
2: Ego reka namwe munyakiriye ndabifurije ijoro ryiza, namumenyesha makuru mwese muryango yanyu bose mugira ijoro ryiza.
0: Nukuri ndagushimiye mu izina rya Boboni.
2: Ego numuro umuyobozi radiyo akita tigira ijoro ryiza hari.
0: Ego.
2: Mufasha nibondo tigira ijoro ryiza. Ego temenya Bubuye na Royizi na Zakayo, Royizi ari muri Kongo tigira ijoro ryiza.
0: Ego.
2: Eseti kumugimbu edizo mkino mbele zile mga wala nasa mwere wikina na nzoji pami mkare malaruteli mkare mjiro jizo. Kamone umwene data ojamporo kuhizo ne jiro jizo nasa mwere wikina nyana.
0: Ego.
2: Uri muyu muna porune jigiri jiro jizo. Kapaka mara kuyumbarone mwusando shavani mwusando jiro jizo.
0: Ego.
2: Kamone yesaya na jiro na yesu anafose nara shari umayu ni jiro jizo. Abone urunege juma murunege tiyeri kumikone tigiri jiro jiza. Ino sanaka sha tuna edizano hefo tigiri jiro jiza. Nani nasise nata na mukeshi jiro jiza.
0: Uwanyuma?
2: Ule kambone baba furari kuruhagari kana baba furari mukabwe na bala turikumwa kuchijama na bala muka haura.
0: Urakoze turagukenguru kechane ukomeze kukubwa neza n'ibiganiro by'isamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Umuwundi muntu wanjye ku murongo, alo.
3: Alo.
0: Mahoro neza.
3: Mahoro mahoro. Ego.
0: Uri nde uherereye he?
3: Turi ndi bukuru hani mugwi.
0: Bukuru na mahoro ngahe mugwi.
3: Ego turashima kweri namwe bya murashima.
0: Na mahoro buku batanu.
3: Ego reka manze nifuri pichoro jiza umudamu na abana turi kumwe.
0: Ego.
3: Ama muramwaje ngahe buzira sasi. Nawe nyine ndamwifuri pichoro jiza.
0: Ego.
3: Amuna hagarura imana nawe nyine ndamwifuri pichoro jiza.
0: Mhm.
3: Washika anje ngao mwenye mumberi na mura mwanje ngao mwenye mumberi na mwenye ndabifuri zichoro jizi.
0: Eko.
3: Na mwenye murikuri la diya kakita wa mwenye shama kurubosu waliko ndabifuri zichoro jizi. Sawa murakoze mweza
0: jizi. Urakoze tulaku kenguru kietu la banda nyaniki gani ilo chinasho hano kuisamiriza kakita kuisoko yukuri. Mwebge mwese murihigiano hino kaza mkigani ilo chinasho. Umunwanyi kumurongo aro. Mwanuanyi lero na shobo ye kurongu tui ni tengwa bandanya ya kura aliko ni waza kwa waza kukaru kwa waza kurongu tuturi nite. Uwundi mwanuanyi kumurongo. Alo.
4: Alo.
0: Mahoro neza mwanuanyi.
4: Aoro.
0: Mwanibande muherere yehe.
4: Wapetye mwavitare.
0: Inde.
4: Tomisye mwavitare.
0: Tomisye nga mwavitare na mahoro.
4: Ego na mahoro.
0: Watano udomi.
4: Tumura kodja wabani mevgenyene.
0: Ego.
4: Amo fasha ni bondo byanje.
0: Mhm.
4: Ari kambone bose jali koni kuminga.
0: Mhm.
4: Kambone mo byaranje digonga hanye na kuminga. Amare kambone papa dibenga mo chikitoti.
0: Ego.
4: Fasha wiwe.
0: Mhm.
4: Amare kambone bo fresh ari dotinya na rao mo chikitoti.
0: Ego.
4: Kambone bo fanya na sinda ga shali ara mo chikitoti.
0: Mhm.
4: Ari kanga kenga mo bitere mbona biri kundira Pascal.
0: Ego.
4: E kambole na nosa.
0: Mm.
4: Ambale kambole na obedi.
0: Mm-hmm.
4: Le kambole na suko kukia seus.
0: Mm.
4: E kambole jela li ara ingoti.
0: Eko.
4: E kambole merawa na hajamali.
0: Mm-hmm.
4: Na tuwa managadi.
0: Eko.
4: Atime sa vipulizo jito muheza jito.
0: Urakoza chane tulaku kenguru kie.
4: Kawasa.
0: Turabandanya n'ikiganiro cy'intasho rero hano kwisamiriza gakiza ku isoko yukuri mwebwe mwese rera iwanyu turakomeza n'ikiganiro munwangi ku murongo alo
5: alo
0: muri bande muherereye he
5: ane Jafeti mato ngishiti yanje
0: Jafeti
5: yego
0: Jafe na mahoro nti waruherutse Jafe
5: ugera nda ku murongo iratangira ndiko ikayindeheza ndiko kabisa ikiganiro cyayana
0: Yo, mhore mhore, imani shime kuru onse.
5: Ego, kamele kumujangwa nishiku mwehano leo.
0: Ego.
5: Nago mwikuli radio.
0: Hmm.
5: Angwanyi wa radio kitaho baile boss.
0: Ego.
5: Simuramba jasa ni mwone, kwa mkarindichi mungitanga kini asikunga, mdana za kuhisete njuba ingozi.
0: Mm-hmm.
5: Rekanshe mbona, paska na seusa na kuivumu.
0: Hmm.
5: Mbagoro kuundava.
0: Mm-hmm.
5: Mwakista indora.
0: Hmm.
5: Ya na yibukura kisho na kisho ni sivito chukito kisante.
0: Eko.
5: Kanshe mba nwa hivyo wa sani nga mwikikolo yiro wala doga chida na sika mtu mwuzi za saati.
0: Mm-hmm.
5: Feisi nga mwaka kwe maticho jitu.
0: Mm-hmm.
5: Kambone mnyongani uwaanza na kito kwa hivyo za maga uwaanza.
0: Mm-hmm.
5: Nchisho wa genzi ya wanzi kizina yata fitwa ni nga himato nge sante uwaanza mungisofu na imura maticho jitu.
0: Eko.
5: Sawa sawa.
0: Urakoza chane tuwa kukenguru kie.
5: Ego singa jima mbeze na ishima kurunga kuyadi.
0: Hmm.
5: Sawa sawa.
0: Turabandanya n'ikiganiro ilo chini hasho rero hano kuisamiriza kakiza kuisoko yukuri. Mwebwe mwese humuri wanyu turakomeza kubipfuriza kugira ijoro ryiza. Munwanyi ku murongo. Alo.
6: Alo.
0: Mahoro neza munwanyi.
6: Mahoro amani.
0: Mahoro gose muri bande muherereye he?
6: Muravugana na riyeve kutumba.
0: Riyeve paparayiti na mamarayiti na mahoro.
6: Amahoro turashimu witeka.
0: Riyeva meze neza rayitame nakora yitameze neza na mama wiwe.
6: Iko rayitameze neza mama wa meze neza gusana kuba amaze gusinzira.
0: Yo utakajoro keze mane bagirire neza.
6: Yego cyane bambere ni bunye bagirire joro kiza.
0: Ee kimani gucungire.
6: Yego cyane. Nikambona bamenyesha makuru mwese mukora kuri adaga kisa mugirire joro kiza.
0: Yego.
6: Kambone kurode mwenye amitagiri chulo jitza.
0: Mm.
6: Kwezi charinga mwenye amitagiri chulo jitza.
0: Mm-hmm.
6: mani rambo ni wahira na champuru mchikazi wa giri choro chita amboni fadira mukanda giri choro chita amboni na fadira inga umugitaza giri choro chita mudanda takwiseta la giri choro chita padiri karabzi ya giri choro chita chita mundenga na giri choro chita mabuku nata tabuku wanega ngoma ya mungu wa giri choro chita abacha iwanjo tukumanga kuhibumba wa giri choro chita ikambona banu vose batu kita jerepe kuhibumba vose wa giri choro chita
0: urakoze neza chaneli yepe
6: turekita na
0: urakoze turagukenguruka imwami imana komeze kubahezagira no kurerekana nje nipfurize ntasho nziza yepe rero ngaho kwibumba vuye ku murongo umwami imana mugire neza muri rino joro kandi amuhe kugira agatiro keza umuntu wanyi ku murongo allo
7: allo
0: mahoro neza
7: mahoro neza ni Antoine mu mirombero muvugana
0: Antoine mu mirombero
7: ego
0: antwa none kutahoruza mu mirombero byagenze gute
7: tuko tuyinite cyane cyane tuyinite kabisa ego reka mbone kiro giza mu byabandi turi kumwe ngaho mu mirombero nyene
0: ego
7: yarabagese ko hali last according iki kiro giza
0: muraririmbana
7: ego
0: mhm
7: mushikanje kandi gatayo kibone nwe
0: ego
7: mushikanje ari bu fashe we kiro giza kambone ariete mugeregere finance mugeregere kiro giza kambone florence ari yabuboga kiro giza kambone viane ngahe muguti kiro giza kambone muri make abanze kugira cyo kisenge antwane bose bose mu mirondo na banyu banyi bagifance na hari yabuhaya kiro giza murakoze
0: urakoze cyane
7: sawa samuheza giko
0: turabandanya rero nikiganiro cy'ntashano kwisamiriza gakiza ku isoko yukuri aho rero ahiwanyu mukomeza kugubwa neza no gukurikirana abari ko barabatasha umuntu wanjye ku murongo allo
8: mani ndifika kuri debo singaruse ku murongo nayo niba tije babi
0: eko leo
8: depire mu depire mu rushara tsasa ikiro kitsa ara mu ndenga ne kiro kitsa
0: eko
8: ndo nkuru mu rubebe kiro kitsa kanda ta kuyitete kiro
0: eko
8: Igoma na ikibati ikiroji.
0: Wanyuma aliyep. Nakore wonsi. Urakoze chane tuwa kukenguru kie.
8: Urakoze murakoze.
0: Turabandanya rero nikigani rochina ashwana kuisamiriza kakiza kuisoko yukuri. Nikiechi saha zitatuni minota minongineni tatuhano kuisamiriza. Muno wanyi kumurongo. Aro. Aro muno wanyi.
9: Aro.
0: Mahoro neza.
9: Amahoro.
0: Mahoro mahoro.
9: Amahoro cyane.
0: Yego muri bande muherereye.
9: Rasini Jerama.
0: Fara.
9: Sa.
0: Rasinzira.
9: Oya, yengosha ndabakurikirana go. Ijoro giza rero.
0: Yego fara.
9: Antwane mu mirombe tinasho za Rasini yazumuse tinawa kwifurijizo rogiza.
0: Yego.
9: Ijere teka urivyo umwana wanje ari mu mirombe rashijoro giza. Mama wa chisi ari mu mirombe ba mutu kwitsi na jaba mari akijoro giza ni mujyango wawe wose.
0: Mhm.
9: E barese kimuje ku akijoro giza.
0: Mhm.
9: Daniyari kera mana na bo kimu gitanga akijoro giza.
0: Mhm.
9: Bene yase kunga la akijoro giza.
0: Mhm.
9: Mama na bene wacu akijoro giza.
0: Mhm.
9: Ba muyomba na basenga akijoro giza.
0: Yego.
9: Mwene wacu shasari na ringoza akijoro giza.
0: Mhm.
9: Mwene wacu nibizi ari mu buyumpa kijoro giza.
0: Mhm.
9: Berese ta mwene wacu ku ruhinga kijoro giza.
0: Yego.
9: Mama niyo nzima ku ruhinga kijoro giza mwene wacu nyene.
0: Wa nyuma?
9: Mwene wa mubyaranje bere ari Bujumbura na mama boss akijoro giza.
0: Mhm.
9: Nkabanyegera mabo se kwisha migyagera akijoro giza farasine mwese arabataje kuko nibeshi sino bavuga ngo ndabashobore.
0: Urakoze cyane fara.
9: Kandi muheza agirwa ibiganiro mudushikiriza n'ukuri ni byiza kandi birahimbara n'abantu.
0: Urakoze cyane
9: mama. Kutunomero ndatubaha.
0: Yego.
9: Twakwiyo radio gakiza. Sawa murakoze.
0: Urakoze eme muyishigikire eme amashikanwa ya radio imisozi mwibahasha mushiramwo.
9: Emwe turayatanga basha n'abasharabize rabi wacu baguma banya kutunomero ndabaha.
0: Yego.
9: Ego tibaheza gikwa kandi nabonyene ndabipfurije.
0: Ego urakoze cyane. Reka dushimire rero Francine hari Jerama ako atahengeshanya gukurikirana ibiganiro by'isamirizaga kiza ku isoko y'ukuri n'ukuri mane mwumve kandi imwongerereze icagomba gukora mu biganiro bisamiranira hano umuntu wanyi ku murongo allo
10: allo
0: mahoro neza umuntu wanyi
10: turashimye imana ni zaburoni buganda
0: zabo bite
10: nuko turashimye bite
0: ahi buganda na mahoro
10: basi buganda na mahoro turashimye imana uko biri kose
0: batanu zaburo
10: Eka manje merewe kuri wenda kwifuriza ijoro ryiza.
0: Urakoze.
10: Amumfashe nibonda tigira ijoro ryiza. Amare kambona gusenga tigira ijoro ryiza niba gesaida tigira ijoro ryiza. Amare kambona sinamaze gibuzira sade nacha kibondo ciwe gera masabo kumuganga tigira ijoro ryiza.
0: Yego.
10: Amare kambona boni fasi rangira sirangira je gese mucito kisante tigira ijoro ryiza. Amare kambona kando kanda umuci Mbone kando kanda omuri konga tigirijoro jiza ni wagi efasika ni mchini toka tigirijoro jiza.
0: Eko.
10: Amare kanda angirize kuliba abo freba njenda wifurizi joro jiza murakodze.
0: Urakodze chane tulagu kenguru kietula banda nyani kigani ilochina ashwano kuisamirizaka kiza kuisoko yukuri. Mwebuka mwese leero ahomuri iwanyu hikiano hino mkomeze kukubuka nezo. Munu wanyi kumurongo alo.
11: Alo.
0: Mahoro neza munu wanyi.
11: Zero ukingabu tunaini wa jabano wa tatu.
0: Ego sere.
11: Eka nifuri zitore giza domiseti na sito ya zumbi zitore giza na mjango ui iwe. Eka mbune leo sawa kumuganza zitore giza. Eka mbune ndekira na ereti una zitore giza.
0: Ego.
11: Eka nifuri zitore giza korari umuama na zio mwita zitore giza.
0: Wanyuma.
11: Tawa sawa mbele yuko mwakari mbo kakura umuama na kafuga umu yeburu maria erafte mwakari.
0: Korari.
11: Umwami araje indirimbo ivuga umwiheburo Maria yarafise.
0: Korari umwami araje ni yahe?
11: Yo mubitare.
0: Korari umwami araje.
11: Yo mubitare indirimbo ivuga umwiheburo Maria yarafise.
0: Yo mubitare.
11: Yego.
0: Kacenda kakurabira umwiheburo Maria yarafise.
11: Eh muzamukoze.
0: Urakoze cyane.
11: Ndamuheza kiri.
0: Turabandanya n'ikiganiro cacu hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri munanye ku murongo. Allo.
12: Ego ndiye tizo mkuju.
0: Edizo.
12: Ego. Mahoro rero.
0: Mahoro cyane Edi.
12: Ego nashaka kwipiriza icyoro kizo mugore wanze nibondi mara mpaye. Ana mama umukecuru kakara umugite ana bamuyomba.
0: Ego.
12: Ali jogo ali muruyiki eka nabandi bose banze kwitana cyayira nkunda. Yibakiye namusi kandi ari bujumbura.
0: Yego. Yego.
12: Muri bakire ijoro cyiza. Yibakiye abakenzi bose banze kwitana cyayira nkunda kugirango bagire ijoro cyiza mako.
0: Urakoze cyane turagushimiye dingaho muguzu mukomeze kugubwa neza. Turabandanya n'ikiganiro cy'intasho cyo muri no joro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana mukomeze kugubwa neza amahoro y'Imana akomeze kubasaga saga aho o iwanyu nigiye cy'isaha 3:48 hano muri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuri mwumve ko turiko turerekereza ku musozo w'iki kiganiro mukomeze rero guhezagirwa aho o iwanyu no mu byanyu.

0: Zari nacho. Zari nacho kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Hello.
2: Ashaka gutasha.
1: Mhm.
2: Papa na mama. Ashaka gutasha.
3: Akwitima nene asubira azaje amatsita ku rukoko na Zari mu rukarama.
4: Na mama Bera ibubanza ku rukumbu. Na mama Darirene ufasha baje subakanye.
5: Ngomba kora mu sabagenzi bose mu gihugu.
6: Era kiwe na magabo n'umukamaze Firina n'abana biwe.
7: Tembo mu fasha wanje n'umwandi mana nkaye tembo na ananiyasi kitasa
8: bo acha nende arasaraka sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji niwasalimie na ujumbe ni kwa hao wote ambao wananibagua sana kabisa kwa salamu
9: hivi